0: polai fauro i faomo i faoma ati polai fauro
1: ati polai fauro ati polai fauro i faomo i faoma ati polai fauro.